0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce – Donji Vakuf – Travnik – Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, autoput A1 Lašva Kakanju dužine od 3 km, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju, danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati, za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju u vremenu od 7 do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristit će se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 10. i 11. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas, 9. 7. ova zabrana biće na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11. 7.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Nila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.

Nastavljamo dalje naše druženje. Naime, večeras počinje evropska sezona i za preostala dva predstavnika Bosne i Hercegovine u nogometu. Veleš će o 19 sati u Zenici ugostiti moldavski Milesami u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Dva sata kasnije na stadionu Asim Ferhatović Hase Sarajevo će dočekati finski Inter Turku. Podsjetimo, borac je sinoć u prvom pretkolu Lige prvaka remizirao protiv Levskog iz Sofije rezultatom 1-1, dok će Zrinski i evropska takmičenja uključiti u narednoj fazi. Poštovani slušaoci, bile su to najvažnije sportske vijesti za danas. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Goraštine.

pogled, al bi neko znao da sam tu. Cipelice jedne bele zastale bi i prevele stih na asfaltu. Jednom ću

mi za uglom hitro zamaknem, da pred nosom strašnog bara kao seka Petra Pana kapu namaknem.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Nila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.
3: Marketing, radija Goražda. 221-556.

0: 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine, govori portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić.
1: U podrobnom identifikacionom projektu imamo posmrtne ostatke 60 žrtava koje su identifikovane putem DNK metode, međutim

I dalje govorimo o nogometu, poštovani slušalci. Marokanci su u oči utakmice ostali bez jednog od svojih najvažnijih igrača. Najbolji strelac ekipe, Ismael Saibari, nije se oporavio od povrede zadobijene u osmini finala protiv Kanade i neće nastupiti protiv Francuske. Selektor Mohamed Kuhabi potvrdio je da Saibari neće biti spreman za večerašnji susret uz nadu da će biti na raspolaganju

Nastavljamo dalje naše druženje. Naime, večeras počinje evropska sezona i za preostala dva predstavnika Bosne i Hercegovine u nogometu. Veleš će o 19 sati u Zenici ugostiti moldavski Milesami u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Dva sata kasnije na stadionu Asim Ferhatović Hase Sarajevo će dočekati finski Inter Turku. Podsjetimo, borac je sinoć u prvom pretkolu Lige prvaka remizirao protiv Levskog iz Sofije rezultatom 1-1, dok će Zrinski i evropska takmičenja uključiti u narednoj fazi. Poštovani slušaoci, bile su to najvažnije sportske vijesti za danas. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Goraštan.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Institut za nestalo osobe Bosne i Hercegovine nastavlja apelovati na one porodice čiji smo posmrtne ostatke do sada pronašli, s obzirom na izazove sa kojima se suočamo, ono i sve složeniji i sve teži pristup, dakle proces traženja nestalih osoba. Naime, u potrebnom identifikacionom projektu nalaze se posmrtni ostaci 10 žrtava koji su identifikacijali

0: Ne, zato, probaj da zaboraviš kao na sve. I, znaš, teško je ostati uvijek srećan, znaš, i teško je uvijek biti dovoljno srećan. Da shvatiš da je sve ovo što je bilo kao bilo je, bilo je, bilo je. Davno, davno bilo je. Možda da više nikada, ali zaista nikada ne vidim ni tebe, ni bilo koga drugog. Možda jedino tako vredi ostati sada, znaš, ovdje je šuma, mi smo sami, zaista sami. A sutra već ti ćeš biti dole i bit ćeš sa nekim ko zna kim, ja ću biti uglavnom sam. Mislim da je to, baš je veliki problem koji ne može se reći tek tako. Ja i ti, ti i ja, sve jedno, sami smo.
1: Marketing, Radio Goražda, 221-556.
2: Kupovati je lahko uz akciju Anko.
3: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
2: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, marku 50, suho

0: Kako je ovo muzika?
1: Koga ti sam je ovo slušao? Ma
0: radio Goraš.
1: A radio Goraš? E, svaka čast.